روٹی کپڑا اور مکان، اس فلم کا دو گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر، مکیش اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ سنتوش آنند کے بول تھے، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔

دادا کہتا ہے وادیوں میں کھو جائیں ہم تم، یہ ایک بہت ہی پیاری بات ہے. اور ایک شروتا نے بڑی گہری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بڑا رنگ پیار اور محبت کا رنگ ہونا چاہیے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج مہان نائک اتم کمار نے اس سنسار کو الوداع کہہ دیا تھا، ان کی یاد میں ایک گیت ضرور سنوائیے گا. تو بھائی اس کاریکرم کے بعد جب سدا بہار نغمے کاریکرم 2:30 سے میں آپ کو سنواؤں گا تو اتم کمار جی کے گانے ضرور ہوں گے. اور یہ یقین رکھیے کہ وویدھ بھارتی کسی بھی کلاکار کی اوہیلنا نہیں کر سکتا، ہم کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. منوج کمار جی کے گانے سنوائے تو اتم کمار جی کے گانے بھی آج باقاعدہ سنوائے جائیں گے. کچھ اور شروتاؤں کی باتیں، میگھالیہ کے چیرا پونجی کی باتیں انہیں بہت زیادہ پسند آئی. اس کے علاوہ کئی شروتاؤں نے لکھا ہے کہ یہ آرتی مکھرجی کی آواز ہے. اور اس کے علاوہ کچھ شروتاؤں نے اس فلم کے دوسرے گانوں کا بھی ذکر کیا ہے، آرمب نام کی یہ فلم جس میں سبھی سکھ دور سے گزرے جیسے گانے ہیں. ایک اور شروتا کہتے ہیں کہ میں راجستھان میں ہوں، 8 دنوں سے بادل منڈرا رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک شروتا ہیں جنہیں امرکنٹک کی وادیاں بہت پسند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہم وہاں گئے تو واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا. کسی کو جموں کشمیر کے پونچھ کی ہری بھری وادیاں بہت زیادہ پسند ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور شروتا ہیں جنہوں نے اپنی الگ الگ پسند کی جگہ لکھی ہیں. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے تاپی ندی بورے افان کے ساتھ بہ رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ شروتا ہیں جنہیں سکم، میگھالیہ، دارجلنگ اور مسوری کی وادیاں بہت زیادہ پسند ہیں. ایک اور شروتا بہت گہری بات لکھ رہی ہیں کہ زندگی میں سب رنگ مل جائیں تو جیون خوشنما ہو اٹھتا ہے، مگر سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں یہ بچکانی سے تھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو سنواتے ہیں ایک ایسا گانا جو کم سنائی دیتا ہے، لیکن یہ گانا ایک بہت ہی پیارے احساس کو بیان کرتا ہے.

عرفت نهاد گلی که از گیت کو سنگیت دیا تھا گورو داگنکر نے ہرٹلیس اس فلم میں ابھی آپ سن رہے تھے ارنیما بھٹاچاریہ اور ایش کنگ کو اور اسی کے ساتھ کارکرم فلم سنگیت اب سماپت ہوتا ہے ایف ایم 102.7 پر ہم آکاشوانی کے اوبرا کیندر سے بول رہے ہیں راتری کے 8:30 ہو رہے ہیں اور اب پرستوت ہے کارکرم سگم سنگیت تو چلیے کارکرم کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے سنتے ہیں چندن داس اور انورادھا پوڈوال کو شبد رچنا ڈاکٹر بشیر بدر کی ہے